0: marketing Radija X 060 6444 791. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: marketing Radija X 060 644 44 791. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing Radija X 060 644 44 791.

0: Radio.
1: Party time. Jo narode, gdje ste, kako ste? Evo ja skoro stigla na posao. Napolju pirka, vetrić, al džabe. Kad je 20 plus stepeni, skuvak se u ovim farmerkama. Ali ajde, ako je još neko od vas u ovoj sličnoj problematici, ajmo onda mi ove vremenske muke da preguramo fino, lepo uz Party Time na TD Radio. Bađa sa vama sve do devetke, a da nama malo digne duh, tu je John Newman i njegov fenomenalni single Cheating.